0: Ale zaši mjesnička, bo se nje dosaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A prajući. Svoje smahi tu smi, a džiji.